zavodom. Čućete prognoze vremena iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa. Saznat ćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program Radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnim uvjetima na cestama. Još uvijek je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Ajmo, mi smo nebo što se plavi, mi smo sunce što se sjaji, žuto plavi, plavo žuti. Još jednom dobro jutro, dobri ljudi. Treba malo i dobro vatre jutro, sa svega je 6-7 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka je visoka, 100%, ima nešto one magle sitne jutarnje. Ima i vjetra zapadnih i jugozapadnih smjerova, slabog 3 km na sat, vidljivost preko 15 km. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

Ajmo u Bosnu, ajmo u Hercegovinu, nikad nisi sama ti, ali ono sino što su naši priredili, onaj spektakl od pobjede, ali prije svega od igre, baš je bilo uživo za gledati i baš je ono leglo kao da je neka reprezentacija Španije bila na terenu. Baš smo igrali ne ko Englezi, nismo se ni pravili ko Englezi, nego baš ko Španci. Svemu mogućem nadigrali Rumune, ostvarili pobjedu koja je čak i preskromna na osnovu onoga što je dešavalo na terenu, trebalo da bude bar još jednu dva komada u mreži Rumuna. Dobro vam jutro, preko polja, preko mora, ajmo ljudi mi raditi svoje, Barbarez i njegov stručni štab i selektor naše reprezentacije i direktor Spahić su odradili svoje, igrače svoje, idemo i mi odraditi svoje, ono što nam je zadatak, posao, obaveza za prirodu, okolinu, društvu i ostale predmete. Trenutno je 7 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka skoro 100%. Danas, tokom cijelog dana, će biti vrijeme odlično, lijepo, sunčano, vedro, bez nešto puno vjetra. Dnevne temperature vazduha će ići do 25 stepeni Celzijusa. Pa idemo to sve iskoristiti, idemo čeri i sinovi Bosne i Hercegovine odraditi ono što je do nas posla se hvatiti i na najbolji način, baš kao što su to momci sinoć naši odradili, mi odraditi svoj posao. Ako ste za volanom, pozivamo vas da vas ne ponese ova euforija i pogotovo jutarnji ona svježina, pa da vi nešto malo pogasu ili nešto na brzinu dobovite, pa eto belaj, nego upravo polako. Kao što je pokazao Barbarez i njegov stručni štab, polako se to sve radi, sklapa kontinuirano, pa se onda napravi rezultat. Tako i vi, smanjite gas, izbjegavajte rizična preticanja. Držite ostojanja između vozila, poštujte saobraćajne propise i ograničenja, izbjegavajte rizična preticanja. Vežite se na sigurnosni pojas, najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu i ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. 5 do 7. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Čuli ste marketing, čuli ste informacije iz Bihamka. Idu prve jutarnje vijesti u 7, a onda servisne informacije Gradskog operativnog centra civilne zaštite, pa onda priča o pobjedi Bosne i Hercegovine i šta nas očekuje dalje. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, budite sretni, budite zadovoljni i smanjite gas.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Svjetski dan srca koji se obilježava 29. septembra prilika je za podizanje svijesti o bolestima srca i krvnih žila, vodećem uzroku smrtnosti u svijetu, te podsjećanje na važnost prevencije kardiovaskularnih bolesti, prenosi FENA. Predstavnici institucija, poslovne zajednice, međunarodnih organizacija, civilnog društva i stručne javnosti okupili su se u Sarajevu na događaju posvećenom unapređenju odgovornog poslovanja i poštivanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. O budućim pravcima razvoja javnih politika i prakse razgovarano je na centralnom panelu posvećenom ulozi institucija, kompanija i društva u promociji odgovornog poslovanja. Predstavljeni su i ključni nalazi, analize, implementacije okvirnih smjernica Bosne i Hercegovine za provedbu vodećih principa Ujedinjenih nacija o poslovanju i ljudskim pravima. Nalazi analize predstavljaju osnovu za sagledavanje trenutnog stanja i definisanje budućih pravaca djelovanja u oblasti poslovanja i ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, prenosi FENA. Evropska unija priprema prijedloge ciljanih planova koji će postaviti jasan postupni put do članstva za 4 vodeće kandidatkinje u procesu pristupanja: Crnu Goru,

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Utorak 29. septembra u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa. Slično kao i prethodnih dana, vrijeme će imati povoljan utjecaj na većinu meteoropata i hroničnih bolesnika. Lijep pozdrav!

0: 7 sati i 20 minuta, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. Uvijek je dobro kad igra Bosna i Hercegovina, mi odmah pobjeđivamo. Dok smo na terenu, dok igramo, znači da nas ima, da smo opstali, da pobjeđujemo i da će nas biti ako Bog da, a onda pogotovo još kad pobjedimo i to u sred Bukurešta, Rumuniju sa 4:2. A šta pobjedimo, baš smo ih razvalili, isto kaže njihova selektor, najbolji igrač njihovih svih vremena, Maradona sa Karpata, veliki George Hadži, Bosna nas je nadigrala u svemu, učitala nam lekciju, ja im čestitam i zaista nema ništa drugo nego čestitati sinoć našim momcima na veličanstvenoj pobjedi, ali što pobjedi, što igri, što ponašanju, svemu, baš smo igrali kao da smo prvaci svijeta, baš kao da smo Španci, ne kao Englezi, nismo se pravili Englezi, nego smo baš igrali kao Španci, često, pošteno, dominantno, kulturno, u svim segmentima pobjedili, a mi idemo pobjediti, idemo odraditi svoje, a naše je da kažemo koliko je sati, kolika je temperatura, voda, struja, telefoni, putevi i ostalo, sada je 7 sati i 20 minuta. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, program za 29. septembar 2026. godine. Trenutna temperatura u gradu je tu oko 8 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 83%, ima vjetra zapadnih i jugozapadnih smjerova 4 km na sat. Danas će biti izrazito vedro, lijepo, sunčano, toplo, dnevne temperature vazduha i do 25 stepeni Celzijusa, eto neka bude do 23-24, ali bit će tu blizu 25 na suncu i tako će biti i sutra i preko sutra. Dobro vam jutro, dobri ljudi, hajmo svi na noge.
1: Svaki svetac ima svoju prošlost.
0: Pozivamo vas da vas ova euforija i dobra igra reprezentacije ne ponese, pa vi malo pogasu ili malo da vidite šta su pisali portali za naše, šta je izjavio Barbare, šta je izjavio Veliki Hadži. Ne, vi polako prije svega vežite se, jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. Ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Smanjite gas, izbjegavajte rizična priticanja, držite ostojanje između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Poseban oprez kod kanjona rijeke Une, gdje je kolovoz i mokar i vlažan i klizak i postoji mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Dobro vam jutro, dobri ljudi, hajmo svi na noge. Bosna i Hercegovina 4-2, Bosna i Hercegovina pobjedila Rumuniju u sred Bukurešta, ali što je pobjedila, što je, brate, odigrala, meraka.

7.25, hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Evo ljudi iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite dali su nam podatke da jutro vodostaj rijeke Urine na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi 6 cm od najnižeg nivoa. Dakle, i to je oboren rekord odnosno na jučer kad je bilo 7, barem od kako mi primamo izvještaje, koliko se bavimo zadnjih 30 godina ovim stvarima, najniži nivo 6 cm od najnižeg nivoa. Jutro je 8 stepeni Celzijusa, po njihovim informacijama, vlažnost zraka 95%. Elektrodistribucija za danas najavljuje prekid isporuke električne energije za dalekovod Vučkovac, dakle svo stanovništvo koje se napaja preko dalekovoda Vučkovac, od 9 do 16 sati bez struje. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje prekid isporuke vode ulici Radnička u Bosanskoj Otoci, i to u periodu od 20 do 15 sati. Dakle, oni kažu ovako, na području grada Bosanska Krupa prekid isporuke vode ulici Radnička Bosanska Otoka. Vjerojatno je to sinoćno stupio prekid u 20 sati i trajaće danas do 15 sati. Također je tako nešto slično i za Vranjsku. Danas do 9 bi trebalo da nema struje. Malo nejasna informacija, ali evo, prilike smo se snašli. Dakle, u Bosanskoj Otoci neće biti vode u ulici Radnička do 15 sati, a u naselju Vranjska nema od sinoć i neće ga biti, neće biti valjda jutros do 9 sati. Tako su ove informacije kojima mi raspolažemo.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premium emprom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Gladni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062-420-512 ili 062-109-435 ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Obavijest o smrti sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 28. septembra u 67. godini života na Hiret preselio Šertović Osmana Hasan, gluhonjeme iz Bosanske Krupe. Ispraćaj i klanjanje dženaze Šertović Hasanu, gluhonjemom, će se obaviti ispred porodične kuće, ulica Unska, u srijedu, 30. septembra od 17 sati. Ukop će se obaviti na mezarju Tašlije. Ožalošćeni supruga Zehida, sin Ismet, čerka Ismeta, zet Sabahudin, unuka Nur, brat Zlatan sa familijom, sestre Čatiba i Zlatka sa familijama, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: Sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Igra Bosna i Hercegovina, kad god igra, znači da nas ima, da smo tu, da smo ostali i da će nas biti i da pobjeđivamo. Ali kad baš odigra i kad pobjedi, kao što je to bilo sinoć, onda je sve leglo na svoje. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometni zmajevi, nogometni ljiljani, reprezentacija države Bosne i Hercegovine sinoć je u Bukureštu demonstrirala i pokazala cijeloj Evropi, a boga mi i svijetu, da Bosna da prostiš jedna zemlja i made. Sinoć su nogometaši Bosne i Hercegovine u svim segmentima igre savladali favorizovanu Rumuniju. Najbolje možda o tome kako su naši reprezentativci igrali sljedeće riječi velikog Đorđa Hadžija, čovjeka koji je selektor Rumunije, kojeg zovu Maradona sa Karpata, nekada jednog od najboljih veznih igrača svoje generacije, koji je rekao jednostavno Bosna nas je noćas razvalila, u svim segmentima je bila bolja i to je reprezentacija koja je bila na svjetskom prvenstvu i koja igra odličan nogomet. Nogometna reprezentacija naše države sinoć odigrala jednu od svojih najboljih utakmica, ne u posljednje vrijeme, nego uopšte u historiji. Zmajevi su sinoć u Bukureštu savladili Rumuniju rezultatom 4:2, no više od tog rezultata koji mogao biti puno ubjedljiviji za našu reprezentaciju jeste način na koji su momci igrali. Zaista smo igrali, što kaže i njihova selektora, veliki Hadži, kao da smo igrali protiv Španije. Naši reprezentativci su se ponašali na terenu kao da su do sad iza sebe imali po stotine zajedničkih utakmica i kao da su igrali barem polufinala svjetskog i evropskog prvenstva. Dominantno, autoritativno, često i pošteno od prve do zadnje minute. Strelci za naš tim su sinoć bili različiti. Prvi gol postigao je Gigović, drugi Muharemović, treći Tabaković, četvrti Mahmić. Niti u jednom momentu nije došlo u pitanje da li će Bosna i Hercegovina pobijediti, nego sa kojim rezultatom će naša nogometna reprezentacija pobijediti. Sinoć je presretan bio i selektor nogometne reprezentacije, legendarni kapiten Sergej Barbarez, a evo što je na preskonferenciji rekao odmah poslije utakmice.
2: Pa vidi, nije. Ideja je bila sa Amarom Emićem, sa Erminom Mahmićem i sa Arminom Gigovićem da dobijemo još više na dinamici i još više na brzini, na toj moći ponavljanja što oni posjeduju i naravno na kvaliteti igračkoj. I stvarno su sva trojica super ušla u ekipu i jednostavno nastala tamo gdje smo startali u Poljskoj. Za Ermina je uvijek kad neko dadne gol, napada žadne gol, uvijek je to plus, isto ko za Harisa i sigurno da su napravili veliki iskorak i to me raduje.
1: 2. oktobra naši igraju protiv Švedske. U našoj grupi Švedska je prva, koja je sinoć savladala Poljsku sa 3:1. Šveđani imaju 6 bodova, naša reprezentacija je 2. sa 4, Poljska ima bod, Rumuni su bez bodova. Švedska

0: Hercegovine, svim mjestima i u svim klubovima i svim državama gdje je igrao. A sinoć su igrane utakmice i u grupama A i B, odnosno Ligi A, Ligi B. Najzanimljivije je bilo u Belgiji, gdje je Belgija poražena od Francuske sa 1:0 u Ligi A. Turska je doživjela potop u Istanbulu, Italija je konačno proradila i sa Mančinijem je slavila sa 4:1. U Ligi B, Sjeverna Irska, Mađarska bez golova, već smo rekli, Švedska, Poljska 3:1, Rumunija, Bosna i Hercegovina 2:4. Liga nacija se nastavlja i večera, svakako najzanimljivije utakmice će biti one u grupi u Ligi A. U 20:45 veliki derbi, u 20:45 igraju aktuelni svjetski prvak Španija i Hrvatska predvođena mladićem Modrićem. U isto vrijeme u glavnom gradu Češke u Pragu gostovaće Engleska. U Ligi B igraće Slovenija i Makedonija te Škotska i Švajcarska.
1: Sportski program Radija Bosanska Klupa.

8:40, 20 minuta je do 9. Ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa, Bosanski, zahvaljujući bosanskim ljudima, bosanskim patriotima, ali i bosanskim igračima. Lijep je i sunčan dan, a dodatno je što je danas lijep i sunčan dan, a što je Bosna i Hercegovina odigrala sinoć. To je baš za razgaliti dušu. Pa nama je utorak, lijepo sunčan dan i bit će danas lijepo. Idemo mi sa kratkim pregledom servisnih informacija. U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa za ovo jutro se kaže jutro su 7 sati, temperatura vazduha 8 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 95%, vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi 6 cm od najnižeg nivoa ikad izmjerenog. Ko je služio kako dobro stvari. Elektrodistribucija za danas planira prekid isporuke električne energije na dalekovodu Vučkovac od 9 do 16 sati. Dakle, sva trafo područja i naselja koja se napajaju preko dalekovoda Vučkovac danas od 9 do 16 sati neće imati struje. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa izvještava da će danas nastupiti prekid isporuke vode u ulici Radnička Bosanska Otoka ili je nastupio sinoć u 20 sati i neće biti vode danas do 15 sati. Također u naselju Vranjska neće biti vode od 23 do 9. Dakle, u Bosanskoj Otoci ulica Radnička sinoć u 20, pojutro do 15 sati, pa danas do 15 sati neće biti vode, a u naselju Vranjska sinoć u 23, pa danas do 9 sati. Takve su informacije koje prenosi Gradski operativni centar civilne zaštite, a informacije iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa. Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa izvještava da u proteklom periodu je pregledala 37 pacijenata. Za kantonalnu bolnicu dr. Ivan Ljubijankić u Bihaću upućeno je 11 lica. Pripadnici policijske stanice i profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali vanrednih intervencija i nije bilo dojava o požarima. Iz službi za održavanje puteva na teritoriji grada kažu sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji

Tri grada Bosanska Krupa su prohodne. Uslov za odvijanje saobraćaja su dobri. Saobraćaj se odvija uz umjeren promet vozila, povoljnu vidljivost i dobre uslove za vožnju. U značima se skreće pažnja na mjestimično vlažan klizak kolovoz na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać kanjon rijeke Une, kao i na moguć nelazak na odrone i osipe, sitne i krupnije kamenje, ali ostalog materijala na kolovoz na dionici koja vodi kroz kanjon rijeke Une. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ostojanja između vozila te prilagođavanje brzine uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Jedna informacija za sutra iz elektrodistribucije od 9 do 15 sati sutra neće biti struje na trafo područjima Šabići, Veliki Badić i Bečirevići. To je dakle najava za sutra od 9 do 15 sati bez struje Šabići, Veliki Badić i Bečirevići. Više informacija na telefon broj 080 020 134.

iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, samo po kotlama iz riječne tokove centralne Bosne ima magle. Temperature vazduha u 8 sati su imale ove vrijednosti: Sokolac 2, Drvar 4, Bugojno 5, Livno, Sanski most i Zenica 6, Bihać, Jajce i Srebrenica 7, Banja Luka, Prijedor, Sarajevo i Tuzla 8, Bijeljina 9, Zvornik 11, Trebinje 15, Mostar 17, Gradačac 18, stepeni Celzijusa. Meteorolozi danas u Bosni i Hercegovini najavljuju pretežno sunčano vrijeme. Tokom jutarnjih sati po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar uglavnom slabe do umirene jačine istočnih i severoistočnih smjerova. Dnevne temperature zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Neka snovi budu java, daju sebe dan, daju sebe dan. Ajde svirate svirači. Biometeorološke prilike su izrazito povoljne. Nastavlja se period stabilnog vremena i ugodnih biometeoroloških prilika. Uz svježije unutrašnjosti prohladno jutro, kada je poželjno posvetiti nešto više pažnje odijevanju te ugodnije, toplije dnevne sate, većina populacije će se osjećati dobro i biti radno motivirana. Tek ove kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše izražene. Povoljno je najtopliji dio dana, tamo od 10 pa sve do 18 sati, provesti na otvorenom.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

Ti si na redu najboljih glasova Balkana zadnjih 20. kusur godina, naš domaći ovdje, Nermin Puškar Puško, kaže ti si na redu, a u programu radija Bosanska Krupa, nakon našeg Puške, nakon našeg Nermina Puškara, na redu su vaše čestitke i lijepe želje. 9 sati, radio BK ludoabih.net.ba 476-515 ili Trgavlje Čuka broj 16, dakle tri načina da uputite svoje čestitke.

Dakle, možete nazvati svakog jutra na 476-515 u 9 sati i uputiti svoje čestitke vama dragima ljudima. Možete nam tokom cijela 24 sata slati vaše poruke na radio bkl2bih.net.ba, a možete nam u 6 do 23 na našo vrate na Trgu Abdik Čuka broj 16 koja su vam širom motorina donijeti svoje čestitke u pisanom obliku.

Prve čestitke ovog jutra idu našem Spinksu, našem Spilletiju, Amiru Hađpašću Spinksu od Raje, nogometne Raje, kaže sretan rođendan Amiru Hađpašću Spinksu, Spilletiju, dobro zdravlje, puno sreće, radosti, uspjeha, tik-taka i nogometnih sistema i lijepih trenutaka od nogometne Raje iz Bosanske Krupe.

raznim destinacijama svijeta i predstavim plan čestitke jedinu Džeki, to su tri naša mušketira, tri legendarna kapitena koji su jednostavno iz pepela odigli našu reprezentaciju, iz ničega ih odveli kroz onaj čuveni baraž na svjetskom prvenstvu i evo sada oduševljavaju nas, ali i Evropu i svijeta. Bosna i Hercegovina je slavila sa 4-2, drugi smo u grupi za Švedske, Švedska je pobjedila sinoć Poljsku sa 3-1, Švedska je prva u našoj grupi sa 6, mi imamo 4 boda sa 2 utakmice na strani, Poljaci 1 bod, Rumuni bez bodova. Idućem kolu, koje će biti izuzetno emotivno, 2. oktobra na Bijelinom polju, pišite sebi taj datum, odlazi najvećih svih vremena Bosne i Hercegovine, odlazi Edin Džeko. Edin Džeko će tada zadnji put predvoditi Zmajeve, to je u petak 2. oktobra, kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Dijamant, bosanski kapiten i najbolji centarfor Balkana će se oprostiti od reprezentacije, oprostiti se od aktivnog igranja, ali će on tu ostati do kraja svog života uz svoju reprezentaciju, reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. O, kako smo sinoć igrali je svaka čast. Ništa se drugo i ne traži. Momci izađu, bore se, trude se, donose odluke i to na kraju ispadne za 10. A sjetite se samo kako je startao Barbarez. Prvi 8 utakmica, 6 poraza, 2 mršava remija, pa po 7 komada od Njemačke i okrene se. Znači, samo treba vjerovati, treba raditi kontinuiran pristup, čestito, pošteno i doće rezultati kad tad. Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, igraj Bosno, igraj i pobjedi, nikad nisi sama ti.

Liga nacija, takmičenje koje više nije, eto, tek tako, šesto izdanje koje se shvata izuzetno ozbiljno za razliku od nekadašnjih onih prijateljskih utakmica koje donosi i zaradu, ali i rejting i rast na FIFA-nim, UEFA-nim listama. Igrane su utakmice sinoć širom Evrope, naravno najatraktivnija, ona gdje igra najbolji Liga nacija A. Tako je bilo i sinoć. Ono što je karakteristično za sinoć, da Italija koja je nokautirana u zadnje vrijeme više puta, između ostalog i od nas i od Belgije, sinoć je na čudesan način se digla i sa 4:1 slavila u Istanbulu na vrućem terenu u predstavnici Turske. Turska, Italija 1-4. Francuska je sa jednim pogotkom Mbappéa slavila u susretu koji je igran u Belgiji, dakle slavili su nad Belgijancima. Večeras dva derbi susreta, grupa A, Liga nacija A je u prvom planu. U 12:45 aktualni svjetski prvaci, Španjolci, dočekuju reprezentaciju Hrvatske sa mladićem čudesnim Modrićem. Jedna i druga reprezentacija u prvom susretu su slavile gostujuće pobjede. Španci su slavili na Ostrvu, savladali su Engleze nakon preokreta, dok je Hrvatska slavila u Češkoj sa 2:1. Večeras 20:45 Liga A, Češka-Engleska, Španija-Hrvatska. U Ligi B, Škotska-Švajcarska i Slovenija-Makedonija.

igrati protiv Akademije nogometa Jedinstva. To je poseban nogometni klub, osnovan prvo kao omladinska škola nogometa, pa evo sad od ove godine imaju seniore u kantonalnoj ligi, dakle Akademija nogometa Jedinstva. Oni igraju na terenu Sloge iz Kralja i tamo će ugostiti danas nogometaše Sloge. Sutra u Sanici Željo gostuje. Dakle, da ponovimo, prvo kolo Kupa Unsko-Sanskog kantona, danas Kamengrad, Rudar, Bratstvo Bosanska Krupa, Bihać, Akademija nogometa Jedinstvo, Sloga Bosanska Otoka, sutra u Sanici Omladinac Željo, prvo kolo Kupa Unsko-Sanskog kantona. Što nas ima? Mašala, ima nas. Hvala Bogu da nas ima i bit će nas.

odu direktno plasman na završni turnir. Norvežani ulaze kao lideri grupe G sa 13 bodova, dok naši imaju 7, koliko i Izrael. Holandija u igri sa 6 bodova, s njima igramo za 4 dana. Naravno, tu su i Slovenci koji imaju 5 bodova. Nadamo se da će jučeras jedan Kerim blistati, to je naš momak odavde, naš Kerenović, ne dim da će on večeras blistati, jer bi trebao biti u prvom timu naše U21 selekcije kod selektora Branislava Krunića. Želimo im naravno da odigraju sa srcem, kao što je to bilo sinoć. Utakmica Norveška Bosna i Hercegovina U21 igra se večeras od 18 sati.

9 sati, 28 minuta, lijepo, plavo, žuto, toplo, ugodno, jutro nakon sinoćne apsurdije naših zmajeva. Jutro se bilo neki 6-7, sada oko 12-13 stepeni Celzijusa, preko dana će to ići do 25, tako kažu vremenske prognoze, uz to da se obučete slojevito, da se možete po potrebi kasnije da skomociti neka sunčanih naočala i dan provedite na otvorenom u prirodi, okolini, društvu i ostalim predmetima. Iče servisnih informacija, struje neće biti od 9 do 16 sati na trafo području Vučkovac, to je dakle za danas trafo područje Vučkovac, danas neće imati električne energije od 9 do 16 sati. Sutra bez struje od 9 do 15 sati trafo područja Šabići, Veliki Badić i Bečirevići. Sutra od 9 do 15 Šabići, Veliki Badić i Bečirevići bez struje. Što tiče vode, u Bosanskoj Otoci ulica Radnička, sinoć ostalo bez vode u 20 sati, planirani završetak radova danas do 15 sati, slično je bilo i sa

ljudima naselju Vranjska. Pola 10, obično je to vrijeme kad idemo na puteve Bosne i Hercegovine, bit će to tako i ovog jutra, tamo nas čeka Ksenija Selimović. Vi smanjite gaz, vežite se, ostavite mobilne uređaje po strani i poslušajte kako je stanje na putevima Bosne i Hercegovine.

Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnim uvjetima na cestama. Još uvijek je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. Četiri noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, četiri noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz. Vaš put do Turske.

Obavijest o smrti sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 28. septembra u 67. godini života na Hiret preselio Šertović Osmana Hasan, gluhonjeme iz Bosanske Krupe. Ispraćaj i klanjanje dženaze Šertović Hasanu, gluhonjemom, će se obaviti ispred porodične kuće, ulica Unska, u srijedu, 30. septembra od 17 sati. Ukop će se obaviti na mezarju Tašlije. Ožalošćeni supruga Zehida, sin Ismet, čerka Ismeta, zet Sabahudin, unuka Nur, brat Zlatan sa familijom, sestre Čatiba i Zlatka sa familijama, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

još uvijek postojim, još prkosim Bogu, sa mnom cijelo moje postojanje pjeva. Ne bojim se ničeg, samo ako mogu još jednom da vidim svjetla Sarajeva. Ne pale se zvijezd, sve uglavnom čuti, samo grmljavina niz ulice hoda. Čuvam bolno srce da se ne zaputi ka predgrađu u kom umire sloboda. Grlim hladnog voća.

uspomene svoje kroz vijekove nosi i podižem ruke.

0: imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

go right. I didn't know that something would love.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa. Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

obavijest o smrti sa žalošću i tugom. Javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 28. septembra u 67. godini života na Hiret preselio Šertović Osmana Hasana.

gluhonjeme iz Bosanske Krupe. Ispraćaj i klanjanje dženaze Šertović Hasanu, gluhonjemom, će se obaviti ispred porodične kuće, ulica Unska, u srijedu, 30. septembra od 17 sati. Ukop će se obaviti na mezarju Tašlije. Ožalošćeni supruga Zehida, sin Ismet, čerka Ismeta, zet Sabahudin, unuka Nur, brat Zlatan sa familijom, sestre Čatiba i Zlatka sa familijama, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Policijska akademija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova kroz dane otvorenih vrata približava rad policije djeci i učenicima. Američki predsjednik pozdravio ogroman napredak postignut tokom samita sa kineskim predsjednikom. Cijene nafte porasle zbog zastoja u mirovnim pregovorima Sjedinjenih Američkih Država

0: najvećih zdravstvenih izazova, ali i da se značajan dio njihovog tereta može spriječiti pravovremenom prevencijom, ranim prepoznavanjem faktora rizika i odgovarajućim liječenjem. Policijska akademija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u proteklom periodu je organizirala dane otvorenih vrata za djecu te učenike osnovnih i srednjih škola, pružajući im priliku da policiju upoznaju u drugačijem, edukativnom i njima prilagođenom okruženju. Tokom posjeta djeca i učenici su se upoznavali sa radom Policijske akademije, osnovama policijske obuke, policijskom opremom i zadacima policijskih službenika. Kroz prezentacije i pokazne vježbe prilagođene njihovom uzrastu, učili su o sigurnosti, odgovornosti i ulozi policije u zaštiti građana. Aktivnosti usmjerene na snažnije povezivanje Policijske akademije sa zajednicom imaju podršku Federalnog ministra unutrašnjih poslova uz opredjeljenje da se kapaciteti akademije, pored njene osnovne obrazovne funkcije, koriste i za razvijanje kulture sigurnosti i odgovornosti. Policijska akademija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova će nastaviti i u narednom periodu organizirati dane otvorenih vrata za djecu i učenike osnovnih i srednjih škola. Razvijajući saradnju sa odgojno-obrazovnim ustanovama i gradeći odnos policije i zajednice zasnovan na međusobnom povjerenju, saopćeno iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, a prenosi FENA. Region. Srbijanski predsjednik jučer je podnio ostavku, kako je kazao, prema ustavu i zakonu. Do kraja decembra se mora održati prvi krug predsjedničkih izbora, a prije toga 25. oktobra će se održati i parlamentarni izbori, prenosi FENA. Svijet. Prijećenica Evropske komisije najavila je gotovo 710 milijuna eura podrške Evropske unije raseljenim osobama i zajednicama u Africi, kao i dodatnu hitnu pomoć stanovništvu pogođenom krizama širom svijeta. Najveći dio novog paketa odnosi se na dodatnih 380 milijuna eura za pitanja migracija u Africi tokom 2026. godine, prenosi FENA. Američki predsjednik je pozdravio ogroman napredak postignut tokom prošlosedmičnog samita sa kineskim predsjednikom. Razgovarali su o globalnim pitanjima, uključujući Rusiju, Sjevernu Koreju i Iran. Cijene nafte su porasle nakon što je američki predsjednik odbio mirovni prijedlog Irana za okončanje sukoba, zbog čega su tenzije na Bliskom istoku i dalje visoke. Sport.
1: Nogometna reprezentacija naše države, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometni Zmajevi večeras u okviru Lige nacija igraju utakmicu drugog kola. Gostujemo u Bukureštu kod Rumunije. Sergej Barbarez je održao pres konferenciju pred večerašnji okršaj Rumunije i Bosne i Hercegovine. Zmajevi su remizirali u Varšavi protiv Poljske, odigravši dosta kvalitetan i stabilan meč. Sad nas čeka novo gostovanje protiv Rumuna. Igramo večeras u 20:45, a napadač našeg nacionalnog tima Hadis Tabaković i selektor naše nogometne reprezentacije Sergij.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Nastavlja se period stabilnog vremena i ugodnijih biometeoroloških prilika. Uz svježije u unutrašnjosti prohladno jutro, kada je poželjno posvetiti nešto više pažnje odijevanju, poslije podne nas očekuje toplije vrijeme, većina populacije će se samim tim osjećati dobro i biti radno motivirana. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti isuviše izražene.

vjerujem da sreća se ne da kupiti. Tu nema trećeg srce, voli ili ne voli. Ti vjeruješ u me.

12:34, poštovani slušaoci, dobar vam dan, vrijeme za otvoreni program Radija Bosanska Krupa, kroz koji će vas danas voditi Behim i Erna. Krenut ćemo sa informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Ono što navode jeste da u drugom dijelu dana nas očekuje pretežno sunčano vrijeme širom zemlje, vjetar također slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka danas će se kretati između 20 i 26 stepeni Celzijusa.

Kada govorimo o biometeorološkoj prognozi, ono što navode jeste da se nastavlja period stabilnog vremena i ugodnijih biometeoroloških prilika. Uz svježije u unutrašnjosti i prohladno jutro, kada je bilo poželjno posvetiti nešto više pažnje odijevanju, te ugodnije toplije dnevne sate, većina populacije će se danas osjećati dobro te biti radno motivirana. Također navode da tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata danas neće biti suviše izražene. Kada govorimo o stanju na cestama i graničnim prilazima u našoj zemlji, ono što iz Bihamka navode jeste da su brojne dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je i režim saobraćaja. Naravno, pozivaju sve vozače na oprez, da vozite oprezno i naravno da poštujete sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Kada govorimo o situaciji na graničnim prijelazima, trenutno na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

a i službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa obavještavaju da su sve magistralne, regionalne te lokalne ceste na području grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, a saobraćaj na svim putnim pravcima danas se odvija po suhim kolovozima. Naravno, tu dodatno stoji upozorenje, kao i uvijek, na moguće odrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M14, putni pravac Bihać, Bosanska Krupa, pa svakako budite oprezni i naravno prilagodite brzinu uslovima i stanju na putu putevima i, kao što sam već i rekla, uz poštivanje svih saobraćajnih propisa i ograničenja. Čuvajte se i sretan vam put!

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte

0: a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

13 sati i 5 minuta, poštovani slušaoci, nastavljamo sa otvorenim programom Radija Bosanska Krupa. Naredne minute posvetit ćemo rubrici Zdravlje, te čuti koje to namirnice, odnosno konzumiranje tih namirnica, utječu na optimizaciju našeg zdravlja. Preporučuje se redovno konzumiranje bobičastog voća koje svakako pozitivno utječe na zdravlje srca, ali i mozga. Osim toga, bobičasto voće ima antioksidativne spojeve koji svakako mogu pomoći u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa te podržati zdravlje kardiovaskularnog sistema i mozga. Uz to savjetuje se da u svoju ishranu svakako uvrstimo i brokule, karfiol, prokulice, kupus, kelj i rukolu. Također namirnice koje je preporučljivo konzumirati su i mahunarke, a osim toga orašasti plodovi i sjemenke sadrže zdrave masti, vlakna, bine, proteine te minerale.

Upravo prijethodno pomenuto osigurava nezasićene masti, vlakna, magnezije i druge nutrijente koji podržavaju zdravlje kardiovaskularnog sistema te održavanje zdravog nivoa holesterola. I na koncu, osim toga, špinat, kelj, blitva, ali i svježe začinsko bilje osiguravaju vlakna, folate, vitamin K te prirodne nitrate koji pomažu opuštanju krvnih sudova.

to je bila, dakle, poštovani slušaoci, rubrika Zdravlje, a mi ćemo se još kratko svrnuti jer nismo u prvom dijelu današnjeg otvorenog programa na još neke informacije iz Operativnog centra civilne zaštite, naime konkretno informacije iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli i Bosanska grupa, koji izvještavaju da je isporuka vode na području grada zadovoljavajuća, te da za danas imamo i planski prekid u isporuci vode u ulici Radnička Otoka do 15 sati. Elektrodistribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada zadovoljavajuća, također za danas ima planski prekid u isporuci električne energije i to dalekovod Vučkovac do 16 sati.

I prije nego što ga odjavimo, podsjećamo vas za vremensku prognozu za danas, sunčano vrijeme, dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni Celsijusa. A kada govorimo o narednim danima, vezano za vremensku prognozu u Bosanskoj Krupi, uglavnom očekuje nas stabilno

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

i Edirne. Četiri noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa tri zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, četiri noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik prevoz, vaš put do Turske.

Obavijest o smrti sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 28. septembra u 67. godini života na Hiret preselio Šertović Osmana Hasan, gluhonjeme iz Bosanske Krupe. Ispraćaj i klanjanje dženaze Šertović Hasanu, gluhonjemom, će se obaviti ispred porodične kuće, ulica Unska, u srijedu, 30. septembra od 17 sati. Ukop će se obaviti na mezarju Tašlije. Ožalošćeni supruga Zehida, sin Ismet, kćerka Ismeta, zet Sabahudin, unuka Nur, brat Zlatan sa familijom, sestre Čatiba i Zlatka sa familijama, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Na 59. sjednica vlade Unsko-Sanskog kantona. Okončane administrativne procedure, plaća za rudare iz Zenice do kraja sedmice. 6 evropskih lidera postavilo ultimatum na usvajanje budžeta Evropske unije. Bosna i Hercegovina u fantastičnoj utakmici deklarisala Rumuniju u Bukureštu. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vlada Unsko-Sanskog kantona u utorak je održala 59. sjednicu na kojoj je razmatrano više zakonskih, finansijskih i drugih materijala. Na dnevnom redu našao se nacrt zakona o izmjeni zakona o koncesijama kao i prijedlog plana aktivnosti za provođenje strategije za sprječavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Unsko-Sanskog kantona za 2026. godinu. Značajan dio dnevnog reda odnosio se i na preraspodjelu sredstava u budžetu Unsko-Sanskog kantona za 2026. između budžetskih korisnika na prijedlog Ministarstva obrazovanja kao i na preraspodjelu sredstava između Ministarstva obrazovanja i vlade Unsko-Sanskog kantona. Vlada je razmatrala i prijedloge odluka o rasporedu sredstava javne ustanove osnovne škole Liskovac kao i izmjene i dopune pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede. Sjednicom je po ovlaštenju prenosi RTV USK predsjedavao Danko Jakšić, ministar financija. Zenički bi rudari najkasnije do kraja ove sedmice trebali dobiti 4 zaostale plaće, potvrdio je FENI predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica, Nedžad Duraković. Duraković je prošle sedmice, podsjećamo, predvodio štrajk glađu članova glavnog odbora sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica, koji su u petak, nakon što su dobili uvjeravanja da će kod poslovne banke biti otvoren zaseban račun, prekinuli štrajk. Dobio sam obavijest od resornog ministra energije, rudarstva i industrije vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Lakića, da su sve administrativne procedure za otvaranje računa okončane te da se očekuje da se iz Svjetske banke iz Vašingtona prebaci novac za naše 4 plaće, kazao je Duraković za BHRT. Zeničkim se rudarima, podsjećamo, duguju plaće od maja ove godine. Više udruženja žrtava i majki Srebrenice saopćilo je da napade na direktora Memorialnog centra Srebrenica Emira Suljagića smatraju pokušajem slabljenja i diskreditacije te institucije. U zajedničkom saopćenju udruženje žrtava i svjedoka genocida, udruženje Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa, udruženje žene Podrinja, udruženje majke Srebrenice i udruženje žene Srebrenice naveli su da se ono što se, kako ističu, radi Emiru Suljagiću ne može posmatrati odvojeno od pokušaja da se oslabi i diskredituje Memorialni centar Srebrenica kao institucija. Potpisnici saopćenja ocijenili su da nije riječ samo o napadu na jednog čovjeka, nego o pokušaju da se diskreditira direktor Memorialnog centra, a potom i sama institucija koju on predstavlja. Udruženja podsjećaju da su majke Srebrenice godinama nosile najveći teret borbe za istinu o genocidu, traganja za nestalima i insistiranja da zločin ne bude zaboravljen, te navode da je dolaskom Suljagića na čelo Memorialnog centra ta institucija postala vidljivija i prisutnija u Bosni i Hercegovini i međunarodno. Kako se navodi u saopćenju, Suljagić je zajedno sa timom Memorialnog centra preuzeo dio tereta koji su decenijama nosile majke Srebrenice, zbog čega je prema ocjeni udruženja danas na meti. Udruženja smatraju da se napadom na jednog od najprepoznatljivijih glasova Memorialnog centra pokušavaju osporiti kredibilitet, rad i uloga te institucije u očuvanju sjećanja na genocid, žrtve i odgovornost. Udruženja su poručila da neće dozvoliti da Memorialni centar Srebrenica postane još jedna institucija čiji će se rad, kako su naveli, mjeriti kroz političke obračune, pritiske i pokušaje diskreditacije. Parlamentarne stranke na Kosovu još nisu službeno objavile ime kandidata za novog predsjednika države, iako je do isteka ustavnog roka ostalo još samo 7 dana. Šestomjesečni mandat trenutne predsjednice Kosova ističe 4. oktobra, a politički akteri još uvijek nemaju jasno rješenje za institucionalnu blokadu koja bi mogla nastati ako se novi predsjednik ne izabere na vrijeme. Kosovski premijer Albin Kurti održao je odvojene sastanke sa čelnicima Demokratske partije i Demokratskog saveza Kosova. Službeni povod ovih sastanaka bio je usaglašavanje zajedničke izjave povodom najnovije presude specijaliziranih vijeća za Kosovo u Hagu. Međutim, iz ureda političkih lidera za sada nije potvrđeno je li se iza zatvorenih vrata raspravljalo i o gorućem pitanju izbora novog šefa države. Premijer Kurti nedavno je upozorio na ozbiljnost situacije, naglasivši da će zemlja, ukoliko skupština u ustavnom roku ne uspije izabrati novog predsjednika, automatski ići na nove vanredne parlamentarne izbore. Ako predsjednik ne bude izabran u trećem krugu, skupština se raspušta i Kosovo će se suočiti sa novim izborima, i to četvrtim u samo 2

0: godine, što bi dovelo do političke nestabilnosti te odgodilo reforme i dotok evropskih sredstava. U školi na sjeverozapadu Slovačke učenik je ubio nastavnika, prenose slovački mediji. Ranije je objavljeno da je jedan učenik napao školske drugove i nastavnike oštrim predmetom u osnovnoj školi u mjesti Staškovo u Žilinskom kraju. Portparol regionalne policije Danijela Kockova potvrdila je za portal Novini da su u napadu koji se dogodio rano u utorak još dvije osobe povrijeđene. Ona je dodala da je među ranjenima jedan nastavnik koji je u kritičnom stanju i on je prebačen u bolnicu. Portal navodi da je nastava u školi prekinuta. Prema prvim informacijama, napadač je učenik 8. razreda kojeg odgaja baka. Prema riječima portparola operativnog centra hitne medicinske službe Petre Klimešove, na lice mjesta odmah su poslata po dva vozila hitne pomoći i spasilačka helikoptera. Policija je potvrdila da incident istražuje kao nasilni zločin. Iz policije je saopćeno da je situacija pod kontrolom i da niko nije u neposrednoj opasnosti u ovom trenutku. Istraga je još uvijek u toku. Njemački kancelar Friedrich Merz i još pet evropskih lidera zaprijetili su da će spriječiti usvajanje narednog sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije ukoliko ne bude osigurano povlačenje više stotina milijardi eura, piše britanski Financial Times. Britanski list ocjenjuje da taj ultimatum ukazuje na podjele oko novih budžetskih prioriteta Evropske unije, uključujući odbranu i napore da se oporavi ta grana industrije od američke i kineske konkurencije, dok se nastavlja sa podrškom poljoprivrednicima i siromašnijim regionima. Neimenovani diplomata iz jedne od država potpisnica pisma naglasio je da ukoliko budžet ne bude smanjen za više stotina milijardi eura, ove godine neće biti ni sporazuma. Šestero lidera traži da se resursi preusmjere na odbranu i kompanije zadužene za inovacije, što bi trebalo da se odrazi na ekonomske i bezbjedonosne izazove, a da se smanji odvajanje za poljoprivrednike i siromašnije regione, za što obično odlazi oko 2/3 budžeta Evropske unije. Za usvajanje budžeta za period od 2028. do 2034. potreban je jednoglasan sporazum između svih 27 članica Evropskog bloka. Prijetnja šest država odnosi se na povlačenje saglasnosti postignute između lidera Evropske unije u junu da će postići dogovor ove godine prije održavanja izbora u Francuskoj, Italiji, Španiji i Poljskoj. Budžet Evropske unije mora biti iz osnova reformisan, navodi se u pismu koje su potpisali lideri Njemačke, Holandije, Švedske, Danske, Austrije i Finske. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Igra Bosna i Hercegovina i kad god igra, znači da nas ima, da smo tu, da smo ostali i da će nas biti i da pobjeđivamo. Ali kad baš odigra i kad pobjedi, kao što je to bilo sinoć, onda je sve leglo na svoje. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometni zmajevi, nogometni ljiljani, reprezentacija države Bosne i Hercegovine sinoć je u Bukureštu demonstrirala i pokazala cijeloj Evropi, a Boga mi i svijetu, da Bosna da prostiš jedna zemlja i made. Sinoć su nogometaši Bosne i Hercegovine u svim segmentima igre savladali favorizovanu Rumuniju. Najbolje možda o tome kako su naši reprezentativci igrali sljedeće riječi velikog Đorđa Hadžija, čovjeka koji je selektor Rumunije, kojeg zovu Maradona sa Karpata, nekada jednog od najboljih veznih igrača svoje generacije, koji je rekao jednostavno Bosna nas je noćas razvalila, u svim segmentima je bila bolja i to je reprezentacija koja je bila na svjetskom prvenstvu i koja igra odličan nogomet. Nogometna reprezentacija naše države sinoć odigrala jednu od svojih najboljih utakmica, ne u posljednje vrijeme nego uopšte u historiji. Zmajevi su sinoć u Bukureštu savladali Rumuniju rezultatom 4:2. No više od toga rezultata koji mogao biti puno ubjedljiviji za našu reprezentaciju jeste način na koji su momci igrali. Zaista smo igrali, što kaže i njihov selektor veliki Hadži, kao da smo igrali protiv Španije. Naši reprezentativci su se ponašali na terenu kao da su do sad iza sebe imali po stotine zajedničkih utakmica i kao da su igrali barem polufinala svjetskog i evropskog prvenstva. Dominantno, autoritativno, često i pošteno od prve do zadnje minute. Strelci za naš tim su sinoć bili različiti. Prvi gol postigao je Gigović, drugi Muharemović, treći Tabaković, četvrti Ma

0: A mi činiti u jednom momentu nije došlo u pitanje da li će Bosna i Hercegovina pobijediti, nego sa kojim rezultatom će naša nogometna reprezentacija pobijediti. Sinoć je presretan bio i selektor nogometne reprezentacije, legendarni kapiten Sergej Barbarez, a evo što je na pres konferenciji rekao odmah poslije utakmice.
1: Pa vidi, nije. Ideja je bila sa Amarom Emićem, sa Erminom Mahmićem i sa Arminom Gigovićem da dobijemo još više na dinamici i još više na brzini, na toj moći ponavljanja što oni posjeduju i naravno na kvaliteti igračkoj i stvarno su sva trojica super ušla u ekipu i jednostavno nastala tamo gdje smo startali u Poljskoj. Za Ermina je uvijek kad neko dadne gol, napadaš, dadne gol, uvijek je to plus, isto ko za Harisa i sigurno da su napravili veliki iskorak i to me raduje.
0: 2. oktobra naš igri protiv Švedske. U našoj grupi Švedska je prva, koja je sinoć vladala Poljsku sa 3-1. Šveđani imaju 6 bodova, naša reprezentacija je 2. sa 4. Poljska ima bod, Rumuni su bez bodova. Švedska dolazi 2. oktobra na Bilino polje, bit će to posebna utakmica, emotivna utakmica, jer će tada posljednji put u zvaničnoj utakmici igrati najveći bosansko-hercegovački nogometaš svih vremena, kapiten Zmajeva, najbolji centarfor Balkana svih vremena. Od 20:45 2. oktobra Džeko se oprašta od zvaničnog igranja u dresu sa najdražim grbom i svakako što biti posebno emotivna situacija utakmica za sve igrače, ali za svu publiku na terenu, a pogotovo za našeg legendarnog kapitena koji je toliko toga učinio ne samo za nogomet u našoj državi, nego uopšte na promociji države Bosne i Hercegovine svim mjestima i u svim klubovima i svim državama gdje je igrao. A sinoć su igrane utakmice i u grupama A i B, odnosno Ligi A, Ligi B. Najzanimljivije je bilo u Belgiji, gdje je Belgija poražena od Francuske sa 1-0 u Ligi A. Turska je doživjela potop u Istanbulu, Italija je konačno proradila i sa Mančinijem je slavila sa 4-1 u Ligi B. Sjeverna Irska, Mađarska bez golova, već smo rekli, Švedska, Poljska 3-1, Rumunija, Bosna i Hercegovina 2-4. Liga nacija se nastavlja i večera, svakako najzanimljivije utakmice će biti one u grupi u Ligi A. U 20:45 veliki derbi, u 20:45 igraju aktuelni svjetski prvak Španija i Hrvatska predvođena mladićem Modrićem. U isto vrijeme u glavnom gradu Češke u Pragu gostovaće Engleska. U Ligi B igraće Slovenija i Makedonija te Škotska i Švajcarska.
2: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Grupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Nastavlja se period stabilnog vremena i ugodnijih biometeoroloških prilika. Uz svježije u unutrašnjosti prohladno jutro, kada je poželjno posvetiti nešto više pažnje odijevanju, posle podne nas očekuje toplije vrijeme, većina populacije će se samim tim osjećati dobro i biti radno motivirana. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti isuviše izražene.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi memprom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: u Terme Čatež, destinacija koja je sinonim za porodični odmor, wellness i bijeg od svakodnevnice uz uživanje u termalnim bazenima. Nudimo vam dva noćenja na bazi polupansiona od 27. novembra do 29. novembra u hotelu Toplice sa uključenim prijevozom za samo 390 maraka. Rezervacije na brojeve telefona 060 31 8188 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
0: Izbori 2026. Izborni program Radija Bosanska Krupa. Izbori 2026. Debatne emisije.

0: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pratite izborni program Radija Bosanska Krupa. Danas nastavljamo sa dijaloškim emisijama, a današnja tema su BiH perspektive. Kada govorimo o budućnosti Bosne i Hercegovine, teško je dati jedan odgovor na pitanje u kojem će smjeru naša zemlja ići u narednim godinama. Ta budućnost ne zavisi samo od političkih odnosa i odluka koje se donose u institucijama. Jednako je važno kako društvo gradimo, koliko će ljudi u ovoj zemlji živjeti, kako ćemo koristiti resurse kojima raspolažemo i kakvu poziciju želimo imati u evropskom prostoru. Demografski trendovi već sada pokazuju da se Bosna i Hercegovina suočava sa ozbiljnim padom nataliteta i starenjem stanovništva. Istovremeno, zemlja raspolaže značajnim prirodnim resursima, ali pitanje je koliko ih koristimo planski i u interesu dugoročnog razvoja. I konačno, evropske integracije ostaju jedno od ključnih političkih opredjeljenja, ali pred Bosnom i Hercegovinom je pitanje kako taj put pretvoriti iz političke deklaracije u konkretne reforme i rezultate. Upravo o ovim pitanjima danas razgovaramo sa našim gostom. Kako Bosnu i Hercegovinu želi graditi, koje probleme smatra ključnim i šta vidi kao prioritet za njenu budućnost. Danas će nam reći predstavnik političkog subjekta naša stranka, gospodin Amir Purić, nosilac liste ovog političkog subjekta za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U današnjoj dijaloškoj emisiji trebali su biti prisutni i predstavnici Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i Naroda i Pravde. Iz Gradskog odbora Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Bosanska Krupa su pravovremeno javili da predstavnik nije u mogućnosti prisustvovati današnjoj emisiji, dok iz Naroda i Pravde nismo dobili povratnu informaciju. U uvodu ću još reći da imate pravo do 5 minuta za uvodnu temu, po 3 minute za odgovor na svako postavljeno pitanje, po minut za repliku ili dopunu odgovora, u ovom slučaju dopunu odgovora za koju se morate javiti signaliziranjem voditelju, to jest podizanjem ruke, zatim minut za završno obraćanje, odnosno zaključak. Kada budete pri kraju predviđenog vremena, upozorit ću vas da vam vrijeme ističe, što znači da trebate završiti započetu misao.
1: Izbori 2026. Debatne emisije.
0: A sada možemo krenuti sa prvim dijelom, a to je uvod u temu BiH perspektive. Prije svega, gospodine Purić, dobar vam dan i dobrodošli u program Radija Bosanska Krupa.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima i evo, bolje vas našli.
0: I evo, ako ste spremni, vaših 5 minuta za uvod u temu BiH perspektive.
2: Hvala vam. Pa ja ću prije svega reći da sam pomalo i razočaran činjenicom da ovdje nastupam sam u emisiji koja je debatna emisija, gdje smo trebali debatirati, jeli, i da je to nešto što se često ponavlja i u drugim medijima. Ovo je 14. debata u ovoj predizbornoj kampanji u kojoj predstavnici naše stranke učestvuju, na svi 14 na koje smo bili pozvani u 5 različitih medija i OSC, misija OSC u Bosni i Hercegovini organizirala jednu, na svaku smo se odazvali zbog toga što je to jedna demokratska praksa u zemljama zapada kojima mi težimo, gdje vidimo svoju perspektivu. Debate su jedan od ključnih elemenata u kampanji na osnovu koji se birači odlučuju kome dati svoje povjerenje. Mi vidimo da u Bosni i Hercegovini i na višim nivoima i evo ovdje kod nas u Unsko-sanskom kantonu politički predstavnici češće ne dolaze nego što dolaze na debate. Ja sam magistar demokratije i ljudskih prava i moram reći da je to, da je činjenica da tako ignoriramo debate, da takav odnos pojedini imaju prema medijima, prema građanima koji će ovo slušati, koji očekuju da neku razmjenu argumenata i mišljenja na osnovu koje će se opredijeliti za koga glasati. Dakle, takav odnos prema medijima i građanima je sramotan. To je ono što se treba pod broj 1 mijenjati. Kampanje

0: nisu kupovina glasova, kampanja nije to da pošaljete nekog koga ste zaposlili u javnom sektoru pa da onda on za vas moli glasove, da doslovno vam donosi glasove na način da moli svoju rodbinu, komšije, prijatelje da glasuju za tu i tu stranku jer mu je ona omogućila posao, nego je kampanja razmjena stavova, informacija, perspektiva, programa i tako dalje, kako bi građani se uvjerili koji je najbolji. Kada je u pitanju naša stranka, ponosan sam na naš program i naše kandidate. Program i za državni nivo, i za federalni nivo, i za Unsko-sanski kanton sadrži ono što jest BiH perspektiva u narednom periodu. Taj program je proizvod i našeg iskustva u proteklim godinama, posebno u zadnje četiri kada smo bili dio vlasti na nivou federacije i države, mandata koji nije bio lagan, gdje smo mogli vidjeti sve ovo o čemu ste i vi govorili, kako nije uvijek samo sve u našim rukama, nego je mnogo toga i u rukama međunarodne zajednice, da se unutar te međunarodne zajednice jako brzo mijenjaju odnosi, da oni koji su do jučer bili neprijatelji danas postaju prijatelji, da najveće sile svijeta jako brzo mijenjaju svoju politiku i to za 180 stepeni, dakle u potpuno drugačijem pravcu, i da je to nešto možda što će se dešavati u narednom periodu. Mi ne znamo kakva će biti budućnost ni Evropske unije u koju smo se tako dugo uzdali i vjerovatno se i dalje uzdamo, ali je činjenica da je ona u određenoj krizi, da će od izbora recimo u Njemačkoj narednih 28. ovisiti mnogo toga kakva će biti perspektiva Evropske unije. Dakle, to je ono što je nekakva makroekonomska slika i makropolitička, ali kada je u pitanju ova naša bosansko-hercegovačka, mi moramo jednom konačno shvatiti da će nam biti onako kako se postavimo, kako se dogovorimo, da ova zemlja nema drugog načina osim dijaloga, osim dogovora, dakle unutar zemlje i naroda i građana i predstavnika, da mi moramo doći do toga da jednog dana, ne tako brzo, nisam idealista, ali mislim da možemo, da naša generacija, a ja sam poprilično mlad, imam 36 godina, da naša generacija može stvoriti uslove, političke uslove, dakle atmosferu u zemlji, kako bi u narednom periodu mi sami napisali svoj ustav i svoje ustavno uređenje. To ranije jel nije bio slučaj, mi smo zemlja koja je, čiji je ustav proizvod mirovnih pregovora i jednog mirovnog sporazuma, i mislilo se da će to biti na određen period, da će biti određena tranzicija i da će se ubrzo u zemlji dogovoriti političke opcije i politički predstavnici oko novog uređenja. To se nije desilo, ali mislim da je zadatak naše generacije da ponudi upravo takvu perspektivu BiH građanima, da kažemo bit će nam onako kako se mi dogovorimo, a da bismo se stvarno dogovorili da svi budemo zadovoljni, moramo prvo popraviti političku atmosferu koju je moguće razgovarati.
1: Izbori 2026. Debatne emisije.
2: Prelazimo sad i na pitanja. Podsjećam, za odgovor imate maksimalno 3 minute. Nakon toga ćete imati priliku i za dopunu odgovora. Gospodine, za početak krenimo od pitanja koje možda najdirektnije govori o tome kakva će Bosna i Hercegovina biti u budućnosti od demografske politike i nataliteta. Naime, Bosna i Hercegovina već godinama bilježi nepovoljne demografske trendove, sve manje rođenih i sve starije stanovništvo. Ako se takvi demografski trendovi nastave, oni će dugoročno mijenjati ne samo broj stanovnika, nego i strukturu društva, tržište rada, penzioni i zdravstveni sistem. Šta bi po vašem mišljenju trebalo učiniti da se taj trend zaustavi i da se stvore uslovi u kojima će se ljudi lakše odlučivati na zasnivanje porodice, kako bi trebala zapravo izgledati dugoročna demografska politika Bosne i Hercegovine? Izvolite vaše 3 minute.
0: Hvala vam. Pa kada je u pitanju demografija, nekako je promjene u ovoj zemlji su počele Ja bih rekao sa vladom kantona Sarajevo 2019. godine, tada prvom vladom koji je vodio premijer iz naše stranke i gdje je jedna od udarnih politika su bile demografske mjere, tada uvođenje porodiljne nagrade

0: dakle, naknade od 1000 maraka za sve porodilje u kantonu Sarajevo, to se onda, neki su drugi smatrali takvu politiku nemoguće, da je to prazno obećanje, da se neće realizirati, i onda smo vidjeli da se realiziralo u kantonu Sarajevo, pa su i u drugim kantonima, ali na nivou federacije sve više i političkih stranaka i predstavnika počeli zagovarati slične mjere. Mi u ovom mandatu smo uveli jednokratnu pomoć za porodilje od 1000 maraka na nivou federacije, a do sada nije bila niti marka, dakle ogroman je napredak. Dječji doplatak je sada blizu 200 maraka na nivou federacije. Evo, Junsko-sanski kanton je uveo za sve porodice koje imaju 3 i više djece, počinje od ovog mjeseca 150 maraka naknadno. Dakle, to su neke osnovne demografske politike koje su počele sa jednim hrabrim iskorakom 2019. godine od strane vlade koju je predvodila naša stranka. No, mi moramo ići korak dalje, odnosno mnogo koraka dalje, jer imamo stvarno, pogotovo u Unsko-sanskom kantonu, strašno mnogo problema sa odlaskom ljudi, odlaskom mladih ljudi, porodica. To je jedan proces koji je počeo negdje tamo 2013. 14. godine i teško ga je zaustaviti, ali mislim da kada je u pitanju Unsko-sanski kanton, da nama u prvom redu treba politička stabilnost, treba nam vladavina prava i treba nam povjerenje ljudi u institucije, u njegov obrazovni sistem, u njegov zdravstveni sistem, u njegov pravosudni sistem, da bi onda oni imali razlog da ostaju ovdje. Ja ne smatram da je primarni razlog odlaska više zaposlenje ili niske plate ovdje. Ne, nego je ta društvena i socijalna nepravda koju ljudi osjete, korupcija koju vide na svakom koraku, jer ne žele da ovise od toga da njihovo zdravlje, da uspjeh njihove djece u školi ili kvalitet obrazovanja zavisi od toga da li su dobri sa rukovodiocima tih ustanova, kvalitet obrazovnog ili zdravstvenog kadra, da ovisi o tome, o koruptivnim zaposlenjima, nego ljudi žele jedan pravedan sistem koji će im garantirati da će svi imati jednako, odnosno onako kako zasluže. Kako do toga doći? Korijen je u političkoj stabilnosti, trebaju nam kvalitetni politički predstavnici i na nivou Skupštine Unsko-sanskog kantona, i na nivou parlamenta federacije, i na nivou državnog parlamenta. Ja ću iskoristiti odmah još minut za, dakle, dopunu da nastavim ovu temu, a to je ono što će građani 4. oktobra, odnosno u nedjelju, moći da odluče. Dakle, ovdje ne birate one koji vam mogu pomoći da se zaposlite u javnom sektoru, ne birate one koji vam mogu nešto srediti u naredne 4 godine, jer svako to sređivanje, svaka ta veza donosi nepravdu nekom drugom i onda dovodi do pada povjerenja u državu, a samim time i do odlaska ljudi odavde. Vi, poštovani građani, 4.10. birate doslovno ne samo svoju sudbinu, nego i sudbinu države u naredne 4 godine, i ja vas volim da ta odluka bude zasnovana na racionalnom izboru, na osnovu toga što ste proučili i kandidate i njihove programe i stranke i programe, i odabrali one koji su po vašem mišljenju najkvalitetniji. Vjerujem u zdrav razum i vjerujem da građani mogu izabrati kvalitetno.
1: Hvala vam.
2: Izbori 2026. Debatne emisije.
1: A mi nastavljamo sa drugim pitanjem. Bosna i Hercegovina raspolaže značajnim prirodnim resursima, od voda i šuma do poljoprivrednog zemljišta i energetskog potencijala. Kako osigurati da ti resursi budu dugoročno u funkciji razvoja zemlje i interesa njenih građana? Izvolite vaše 3 minute.
0: To je tačno da su naši prirodni resursi naše ogromno bogatstvo, ali isto tako u narednom periodu to postaje jedna vrsta opasnosti, zbog toga što, evo, vidimo i u regionu, u Srbiji se to počinje da se dešava u Bosni i Hercegovini, da velike korporacije i s njima povezane snažne države zapada, moram reći nažalost, vide ovo područje kao mogući prostor za ekstrakciju sirovina, a kako

0: bi onda oni imali tamo jel sirovine za finalne proizvode koji se tamo završavaju od visokotehnoloških proizvoda, telefona, auta i tako dalje. Od iskopavanja litijuma koje se najavljivalo u Srbiji do ovdje iskopavanja niza ruda u Bosni i Hercegovini. Najavljuju se data centri, izgradnja data centara i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini. Sve to za sada samo jedna priča bez konkretnih koraka, doduše ovaj u Hrvatskoj može biti vrlo brzo konkretan, a s druge strane javlja se zabrinutost za to koliko će vode koristiti takvi centri, koliko će to dodatno uništiti i naše rijeke koje smo i mi velikim dijelom zagadili i koliko će nam to zapravo uništiti sve te prirodne resurse kojima se sada ponosimo i istine za volju dovoljno ih ne iskorištavamo. Ja mislim da je budućnost generalno svijeta u tome koliko ćete zaliha pitke vode imati, koliko zdravog zraka, odnosno koliko šuma, koliko zelenila i tako dalje. Klimatske promjene su stvarnost, globalno zatopljavanje se dešava, mogu smo osjetiti i ovog ljeta. I naprosto ona područja sa više zelenila, sa više pitke vode će biti i pogodnija za život u budućem periodu. To je naše ogromno bogatstvo koje moramo na sve načine sačuvati, pa i radikalnim koracima, onako kako su se ljudi, ja moram reći, tamo kako se zove Dolina Jadra, blizu je to rijeke Drine u Srbiji, organizovali, stali protiv jedne ogromne korporacije, rekli nećete kopati, nešto slično nam je neophodno i ovdje. Imamo, dakle, mi u blizini, vi ovdje imate u blizini Krupe, u Savskom mostu imate jedan rudnik koji je, bojim se, u značajnoj mjeri uništio ili zagadio jedno bogatstvo rijeku Blihu. Moguće da će u nastavku postojati interesi da se nastavi to dalje kopanje, odnosno da se otvori još jedan rudnik, pa i termoelektrana i tako dalje i tako dalje. Takve stvari se moraju zaustaviti, jer ne može biti nikakav profit važniji od jedne rijeke koja je izvor života, dakle voda je izvor života, ona će to uvijek biti i bez pitke vode nema budućnosti, nema života nigdje, pa tako ni ovdje.
1: Hvala vam, gospodine Purić. Vaše vrijeme isteklo, ali imate svakako još na raspolaganju minut za dopunu odgovora. Da li želite to iskoristiti?
0: Pa samo ću kratko sve ovo što smo govorili, dakle što sam sad govorio, naša stranka pokušava provesti i u praksi. Jedini smo koji govore o ovom problemu u Savskom kantonu, problemu rudnika, tog kojeg imamo. Na nivou federacije smo stvarno u proteklom periodu koliko kod to god se činilo malim, zaštitili u jednom mandatu prirodnih područja, dakle statistički trećinu od ono koliko je od rata na ovamo zaštićeno ukupno. Dakle, do sada ono sve što je zaštićeno, 30% od toga je zaštićeno u ovom mandatu i imamo namjeru da se to nastavi u narednom periodu. Jako mnogo je pokrenuto inicijativa i programa zaštite naših područja i na Unsko-Sanskom kantonu. Zaštita rijeke i vodopada Blihe u Sanskom mostu je također je za to su sad izdvojen novac, potpisani sporazumi i u izradi je elaborat, nadam se da će ubrzo biti gotov, ali kažem, sadašnje je stanje rijeke Blihe i posljedica ugovora koji je potpisan 2015. godine i koji je katastrofalan po tu rijeku.
1: Hvala.
2: Izbori 2026. Debatne emisije.
1: Došli smo i do posljednjeg pitanja. Članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji predstavlja jedan od ključnih strateških ciljeva o kojem postoji širok politički konsenzus. Međutim, evropski put podrazumijeva konkretne reforme i promjene u funkcionisanju institucija. Šta je prema vašem mišljenju trenutno najveća prepreka na tom putu i koju biste konkretnu promjenu smatrali prioritetom? Izvolite vaše 3 minute.
0: Trenutno najveća prepreka je SNSD, dakle bez okolišanja. Oni su zaustavili taj europski put koji je bio značajno uznapredovao u prvoj godini ovog mandata na državnom nivou, dakle napredni koraci. Mi smo bili dakle pred otvaranjem pregovora, odnosno dobili smo otvaranje pregovora, čekao se samo datum, na dva i dalje smo

0: na dva zakona nova od toga, ali te zakone blokira SNSD u državnom parlamentu. Međutim, ono što ljudi manje znaju jeste da i drugi nivoji vlasti također imaju obaveze kada je u pitanju europski put. Naprimjer, na federalnom nivou, između ostalog, u setu antikoruptivnih zakona koje je potrebno donijeti, najvažnija su sljedeća dva zakona, to je zakon o sprečavanju sukoba interesa i zakon o zaštiti prijavitelja korupcije. Ovaj zakon o zaštiti prijavitelja korupcije u ovom mandatu je usvojen u nacrtu, ali ne još u prijedlogu, a zakon o sprečavanju sukoba interesa se već godinama, odnosno 2013. ne primjenjuje i potrebno je donijeti novi. Europska komisija to je jasno rekla u svom mišljenju iz 2023. godine. Međutim, Ministarstvo pravde i ministar iz HDZ-a to godinama ne želi da uradi. Kada sam to shvatio da neće biti ništa od toga u ovom mandatu, 2025. godine sam počeo zajedno sa organizacijom Transparency International i još nekoliko kolega iz predstavničkog doma da radimo na novom tekstu zakona i krajem, odnosno početkom ove godine, krajem prošle smo dovršili to i uputili u proceduru i sada je u proceduri zakon o sprečavanju sukoba interesa kojeg je potpisalo 13 zastupnika iz 6 ili 7 različitih stranaka, odnosno klubova, i dobio je pozitivno mišljenje vlade. Dakle, ozbiljno sam se posvetio onom što je Europska komisija rekla da je obaveza federacije na tom evropskom putu. Ima niz toga drugog gdje federacija mora uskladiti svoje propise sa evropskom pravnom stečevinom, tako da nije sve na državnom nivou, svaki nivo vlasti ima nešto od toga što može uraditi. Kako sam i rekao, na ovom nivou gdje sam ja bio protekle 4 godine, dakle, djelovao sam proaktivno, nisam čekao da vlada to uradi, prvo sam pritiskao vladu, odnosno Ministarstvo pravde da krenu u taj proces, kada sam vidio da neće, odlučio sam da mi to možemo sami, odnosno zastupnici u predstavničkom domu koji i trebaju da budu korektor rada vlade. Pošto smo pri kraju s vremenom, ja ću uzeti još ovaj minut za dopunu da kažem da i to ovisi o naš, dakle, evropski put. Iako Evropa ima svoje određene probleme koji sam se dotaknuo u uvodnoj riječi, iako mi možda i nismo sada sigurni kako će ta Evropska unija izgledati za koju godinu, smatram da naša budućnost ipak jeste u Evropi, u našoj zajedničkoj evropskoj borbi. Zašto to kažem? Prvo, zbog granica, zbog naše dijaspore, nama je koliko ljudi živi u državi, toliko živi van države, te granice nam stvaraju strašan problem i na tom nivou sam pokušavao kroz inicijative da stvorim pritisak na donosioce odluka i moram reći da je to i rezultiralo određenim napretkom. Mi smo imali 3 ova međunarodna prijelaza za promet putnika do Ove godine je potpisan novi ugovor sa Republikom Hrvatskom i na području Unsko-sanskog kantona imate 5 sada prijelaza preko kojih ljudi mogu ići. Naravno, to nije prevelik napredak, ali jeste značajan u odnosu na prethodnih pa već nekih 13 godina.
1: Hvala vam.
2: Izbori 2026. Debatne emisije.
1: U trećem, ujedno i zadnjem dijelu današnje emisije ostalo nam je da nam gost u studiju iznese i svoj zaključak na temu BH perspektive, za kojeg ima jednu minutu. Gospodine Purić, izvolite, vaše minute za zaključak.
0: Hvala vam u završnoj riječi. Stvarno želim da kažem da mnogi govore o perspektivi u sljedeće 4 godine, ali oni koji izbjegavaju da suoče svoje argumente u debatama, u dijaloškim emisijama, vjerujem da ne zaslužuju povjerenje, jer samim time znači da bježe od mišljenja javnosti, da bježe od suočavanja svojih stavova sa drugima, i u modernim demokratijama, u razvijenim društvima, takvi ne bi mogli računati na vaše povjerenje, poštovani sugrađani. Nadam se da je to slučaj i u Unsko-sanskom kantonu, da je to slučaj i u Bosanskoj Krupi i da ćete dobro promisliti ko zaslužuje vaše povjerenje 4.10. jer oni koji ga dobiju će 4 godine imati da

0: doslovno odlučuju o vašoj sudbini, sudbini vaše djece i vaših najbližih. Kada je u pitanju naša stranka, ja moram reći da nećemo iznevjeriti vaše povjerenje, jer onako kako smo odgovorni prema medijima, prema javnosti, prema ovim debatama, tako smo odgovorni i kada smo u poziciji vlasti, odnosno u poziciji predstavnika u zakonodavnim tijelima.
1: Hvala vam.
2: Izbori 2026. Debatne emisije.
1: Poštovani slušaoci, toliko za danas. Na temu BH Perspektive danas smo razgovarali sa predstavnikom naše stranke. U studiju Radija Bosanska Kruba bio je gospodin Amir Purić, nosilac liste naše stranke za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Našem gostu se zahvaljujem, a mi sa dijaloškim emisijama nastavljamo i sutra, 30. septembra od 15 sati i 30 minuta na istu temu. Budite s nama, a za danas toliko. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
2: Izbori 2026. Debatne emisije. Izbori 2026. Izborni program Radija Bosanska Krupa.

0: možda mrtav, možda živ. I sad sve na čelu kriv. Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Vlada Unsko-sanskog kantona u utorak je održala 59. sjednicu na kojoj je razmatrano više zakonskih, finansijskih i drugih materijala. Na dnevnom redu našao se nacrt zakona o izmjeni zakona o koncesijama, kao i prijedlog plana aktivnosti za provođenje strategije za sprječavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Unsko-sanskog kantona za 2026. godinu. Značajan dio dnevnog reda odnosio se i na preraspodjelu sredstava u budžetu Unsko-sanskog kantona za 2026. između budžetskih korisnika na prijedlog Ministarstva obrazovanja, kao i na preraspodjelu sredstava između Ministarstva obrazovanja i vlade Unsko-sanskog kantona. Vlada je razmatrala i prijedloge odluka o rasporedu sredstava javne ustanove osnovne škole Liskovac, kao i izmjene i dopune pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede. Sjednicom je po ovlaštenju prenosi RTV USK predsjedavao Danko Jakšić, ministar financija. Zenički bi rudari najkasnije do kraja ove sedmice trebali dobiti 4 zaostale plaće, potvrdio je FENI predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, Nedžad Duraković. Duraković je prošle sedmice, podsjećamo, predvodio štrajk glađu članova glavnog odbora sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, koji su u petak, nakon što su dobili uvjeravanja da će kod poslovne banke biti otvoren zaseban račun, prekinuli štrajk. Dobio sam obavijest od resornog ministra energije, rudarstva i industrije vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vedrana Lakića, da su sve

Administrativne procedure za otvaranje računa okončane, te da se očekuje da se iz Svjetske banke iz Vašingtona prebaci novac za naše 4 plaće, kazao je Duraković za BHRT. Zeničkim se rudarima podsjećamo duguju plaće od maja ove godine. Više udruženja žrtava i majki Srebrenice saopćilo je da napade na direktora Memorialnog centra Srebrenica Emira Suljagića smatraju pokušajem slabljenja i diskreditacije te institucije. U zajedničkom saopćenju udruženje žrtava i svjedoka genocida, udruženje pokret majke enklave Srebrenica i Žepa, udruženje žene Podrinja, udruženje majke Srebrenice i udruženje žene Srebrenice naveli su da se ono što se, kako ističu, radi Emiru Suljagiću ne može posmatrati odvojeno od pokušaja da se oslabi i diskredituje Memorialni centar Srebrenica kao institucija. Potpisnici saopćenja ocijenili su da nije riječ samo o napadu na jednog čovjeka, nego o pokušaju da se diskreditira direktor Memorialnog centra, a potom i sama institucija koju on predstavlja. Udruženja podsjećaju da su majke Srebrenice godinama nosile najveći teret borbe za istinu o genocidu, traganja za nestalima i insistiranja da zločin ne bude zaboravljen, te navode da je dolaskom Suljagića na čelo Memorialnog centra ta institucija postala vidljivija i prisutnija u Bosni i Hercegovini i međunarodno. Kako se navodi u saopćenju, Suljagić je zajedno sa timom Memorialnog centra preuzeo dio tereta koji su decenijama nosile majke Srebrenice, zbog čega je prema ocjeni udruženja danas na meti. Udruženja smatraju da se napadom na jednog od najprepoznatljivijih glasova Memorialnog centra pokušavaju osporiti kredibilitet, rad i uloga te institucije u očuvanju sjećanja na genocid, žrtve i odgovornost. Udruženja su poručila da neće dozvoliti da Memorialni centar Srebrenica postane još jedna institucija čiji će se rad, kako su naveli, mjeriti kroz političke obračune, pritiske i pokušaje diskreditacije. Beogradski gradonačelnik Aleksandar Šapić priveden je u policijsku stanicu Novi Beograd nakon što je osumnjičen da je fizički napao Tatjanu Mićić, vijećnicu stranke Kreni promijeni i njenog supruga. Priopćilo je u utorak 3. osnovno javno tužiteljstvo u Beogradu. Pokret Kreni promijeni podnijet će službeni zahtjev Skupštini Beograda za hitnu smjenu Aleksandra Šapića sa mjesta gradonačelnika nakon što je liječničkim pregledom utvrđeno da su njihovoj vijećnici u incidentu slomljeni nos i dio gornje čeljusti. Iz Kreni promijeni su oštro osudili ovaj čin, optuživši gradonačelnika Beograda za fizički napad na vijećnicu i majku 4 djece. Šapić je oštro demantovao te navode te istaknuo da nikada u životu nije udario ženu, niti ikoga prvi napao. Došlo je do naguravanja, ženu nisam udario, već sam je odgurnuo kako bi se odbranio od njenog supruga, naveo je Šapić. Beogradski gradonačelnik tvrdi da su ga Mićić i njezin suprug pokušali napasti najprije verbalno, a potom i fizički, nakon što ih je upitao zašto su ranije dijelili njegovu kućnu adresu, te je poručio kako ne želi sudjelovati u predstavi za medije. Kako stoji u saopćenju iz tužilaštva, dežurni tužilac je nakon prikupljanja svih medicinskih nalaza i policijskih izvješća izvršio službenu kvalifikaciju kaznenog djela. Njemački kancelar Friedrich Merz i još 5 evropskih lidera zaprijetili su da će spriječiti usvajanje narednog 7-godišnjeg budžeta Evropske unije ukoliko ne bude osigurano povlačenje više stotina milijardi eura, piše britanski Financial Times. Britanski list ocjenjuje da taj ultimatum ukazuje na podjele oko novih budžetskih prioriteta Evropske unije, uključujući odbranu i napore da se oporavi ta grana industrije od američke i kineske konkurencije, dok se nastavlja sa podrškom poljoprivrednicima i siromašnijim regionima. Neimenovani diplomata iz jedne od država potpisnica pisma naglasio je da ukoliko budžet ne bude smanjen za više stotina milijardi eura, ove godine neće biti ni sporazuma. Šestoro lidera traži da se resursi preusmjere na odbranu i kompanije zadužene za inovacije, što bi trebalo da se odrazi na ekonomske i bezbjedonosne izazove, a da se smanji odvajanje za poljoprivrednike i siromašnije regione, za što obično odlazi oko 2/3 budžeta Evropske unije. Za usvajanje budžeta za period od 2028. do 2034. potreban je jednoglasan sporazum između svih 27 članica Evropskog bloka. Prijetnja 6 država odnosi se na povlačenje saglasnosti postignute između lidera Evropske unije u junu da će postići dogovor ove godine prije održavanja izbora u Francuskoj, Italiji, Španiji i Poljskoj. Budžet Evropske unije mora biti iz osnova reformisan, navodi se u pismu koje su potpisali lideri Njemačke, Holandije, Švedske, Danske, Austrije i Finske.
Snage Sjedinjenih Američkih Država spremne su da se povuku iz svojih posljednjih baza u Iraku do srijede, kao što je i planirano, a taj odlazak slave kao pobjedu Iran i njegovi saveznici, koji sada imaju duboki utjecaj u zemlji gdje je poginulo 4500 Amerikanaca tokom više od dvije decenije rata. Povlačenje je dogovoreno

2024. za vrijeme mandata predsjednika SAD-a Joea Bidena, a provodi ga administracija predsjednika Donalda Trumpa koji se bori protiv Irana. Irački bezbjedonosni stručnjaci kazali su da bi ovo povlačenje moglo da pruži Teheranu i njihovim moćnim saveznicima mogućnost da rade šta hoće, a da istovremeno dozvoli neprijateljima SAD-a da se vrate, uključujući Islamsku državu, prenosi Reuters. Podsjećamo, američke snage zauzele su Irak 2003. godine da sruše sunitskog diktatora Sadama Huseina, postavile su vladavinu predvođenu šiitima i borile se protiv dugogodišnje kontrapobune prije nego što su se povukle na kraju 2011. One su se vratile poslije manje od 3 godine da pomognu iračkim snagama da pobjede sunitsku militantnu grupu Islamska država u velikom ratu od 2014. do 2017. Više od polovine Amerikanaca poginulo je u operaciji Iračka sloboda, nego u paralelnom ratu u Afganistanu koji je završen naglim povlačenjem Amerikanaca 2021. godine. Posljednjih godina Irak je bio jedina zemlja koja je održavala bliske političke i vojne saveze istovremeno i sa Sjedinjenim državama i sa Iranom, koji je ponekad koristio iračku teritoriju kao bojno polje. Bosansko-hercegovačka teniska seniorska reprezentacija će svoj prvi Davis Cup susret igrati protiv selekcije Urugvaja u februaru 2027. godine. Odlučeno je žrijebom prve svjetske grupe i play-offa prve svjetske grupe održanim u sjedištu Internacionalne teniske federacije. Pobjedom u susretu protiv selekcije Urugvaja najbolji bosansko-hercegovački teniseri osigurali bi opstanak u prvoj svjetskoj grupi te izborili susret koji bi im otvorio vrata da u septembru mjesecu 2027. godine igraju meč za ulazak u grupnu završnu fazu Davis Cup takmičenja, jedinog zvaničnog ekipnog svjetskog teniskog prvenstva. Ovo je sigurno novi izazov za bosansko-hercegovačku tenisku seniorsku reprezentaciju, koja već dugi niz godina ostvaruje vrhunske rezultate za bosansko-hercegovački teniski sport, kao i za BH sport u cijelosti. Saopćeno je iz Davis Cup reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nakon skoro 3 godine Bosna i Hercegovina će biti domaćin u Davis Cup takmičenju. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u srijedu 30. septembra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Uz stabilnije vremenske prilike i više sunčanih sati, meteoropati i hronični bolesnici u manjoj mjeri će osjećati tegobe. U centralnim i istočnim područjima zemlje, uslijed mjestimičnog zadržavanja magle tokom prijepodneva, kod osjetljivih osoba moguće su slabije poteškoće. Nakon vedrije noći, jutarnji sati će biti svježiji, na što bi trebalo obratiti pažnju, te se prikladno odjenuti i djelimično reducirati aktivnosti. Danju osjetno toplije i ugodnije.

0: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.
2: Poštovani slušaoci, vi pratite 26. izdanje emisije Izborna hronika, koja se realizira u okviru izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine.
1: Izbori 2026.
2: U Bosanskoj Krupi je u ponedjeljak 28. septembra održan centralni predizborni skup Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, na kojem su predstavljeni kandidati za predstojeće izbore, kao i osnovne smjernice političkog programa stranke. Potpredsjednik gradske organizacije Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Bosanska Krupa i kandidat za skupštinu Unsko-Sanskog kantona Alen Lipovača je poručio.
3: Mi pozivamo građane grada Bosanska Krupa i Unsko-Sanskog kantona da nas mjere, odnosno cijene prema onome što smo mi učinili u prethodnom mandatu 4 godine ove vlade federacije Bosne i Hercegovine, također vlade Unsko-Sanskog kantona u kojoj smo participirali, i također da cijene i mjere ono što je naš gradonačelnik Bosanske Krupe gospodin Armin Halitović činio prethodnih 18 godina. I smatram, ako budu građani ta cijenu, ta djela i sve što smo učinili, ovo kako sam naveo, da ćemo mi odnijeti pobjedu u Bosanskoj Krupi, na Unsko-Sanskom kantonu, a i tako i na cijeloj federaciji i države Bosne i Hercegovine.
2: Govoreći o planovima i rezultatima rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, nosilac liste za parlament Federacije Bosne i Hercegovine Armin Halitović istakao je važnost nastavka započetih projekata i podrške SDP-u na predstojećim izborima.
4: Imamo jednu viziju, da od svakog grada u Bosni i Hercegovini napravimo grad u kojem će biti lijepo živjeti. A to smo mi, zahvaljujući vladi, predvođeni trojkom na čelu sa SDP-om i premijerom Nikšićem u Bosanskoj Krupi, polako, ali ide i uspijevamo. I zato, premijer Nikšić, SDP i ova vlada apsolutno zaslužuje da im dademo povjerenje da još 4 godine vode Bosnu i Hercegovinu i da za 4 godine ova iznos uvećamo, projekte završimo i vratimo se tamo gdje nam je mjesto. Zato ljudi, 4. oktobar, SDP za kanton, SDP za federaciju, SDP za državu i Denis Bečirević za člana predsjedništva države Bosne i Hercegovine.
2: Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić govorio je o ekonomskim politikama i ciljevima stranke u narednom mandatu, posebno ističući pitanja minimalne plate i penzija.
5: Glas za Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine znači da nam dajete posebnu odgovornost svakom od ovih kandidatkinja i kandidata ovdje. Dajete nam posebnu odgovornost, a mi preuzimamo obavezu. I obavezujemo se građanima Federacije Bosne i Hercegovine da u sljedećem mandatu minimalna plata ide na 1500, a minimalna penzija na 1000 konvertibilnih maraka. 4. oktobra, tad svi nastupamo, svi igramo za jedan tim, svi igramo za svoju Bosnu i Hercegovinu, za Denisa Bečirovića u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, jedna država, jedan tim, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na koncu prisutnima se obratio kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na općim izborima 2026 Denis Bečirović.

0: Ja sam danas ostavio sve obaveze u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i sve druge obaveze da dođem još jednom u Bosansku Krupu i da vam kao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine kažem svim građankama i građanima Bosanske Krupe bez ikakve političke ili neke druge razlike da vam kažem ljudi, hvala vam za sve ono što ste učinili u odbrani naše domovine, u posljeratnom razvoju. Hvala vam što vjerujete u domovinu, što ste odani Bosni i Hercegovini.
1: Centralni predizborni skup dio je predizbornih aktivnosti Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine uoči općih izbora koji će biti održani 4. oktobra.
2: Izbori 2026.
1: U redakciju radija Bosanska Krupa stiglo je saopćenje za javnost od Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić. Šta je pozadina šestogodišnje političke trakavice između gradske uprave Bihać, koju predstavlja pomak i vlasti kantona oko izgradnje doma zdravlja u Bihaću? Danas to više niko ne zna. Od decembra 2020. i zemljotresa u Petrinji, navodno zvanični nalazi statičara i drugih struka, utvrdili su teška oštećenja zgrade doma zdravlja, prokišnjavanje krova i nestabilnost tla. Navodno je i djelimična sanacija preskupa, predloženo rušenje i gradnja novog objekta. Tu nastaju sumnje i teorije zavjere. 6 godina dvije vlasti, gradska i kantonalna, ne mogu se dogovoriti gdje i kako da grade. 6 godina pacijenti čekaju njihovu milost. 6 godina traju njihove međusobne optužbe koje su nastavljene i u predizbornoj kampanji. Nakon 6 godina SBB ali i građani s pravom pitaju kako je moguće da je potres iz susjedne države srušio ili trajno onesposobio samo zgradu doma zdravlja, dok su okolni objekti privatne kuće i zgrade starije gradnje prošli gotovo bez ikakvih strukturalnih oštećenja, kako je moguće da je petrinjski potres hirurški precizno pogodio samo zgradu poliklinike, jednu od najstabilnijih i najjačih zgrada da na tom dijelu Bihaća, koju je 1986. godine izgradila bihaćka kompanija Grosist kasnije u sastavu holdinga GIG Krajina. Imamo pravo da sumnjamo da su pukotine u zidovima doma zdravlja preuveličane ili namjerno iskorištene kao izgovor da se objekat stavi van funkcije kako bi se oslobodila elitna lokacija.
2: Izbori 2026.
1: U redakciju radija Bosanska Krupa također je stiglo saopćenje za javnost od naše stranke. Naša stranka Zdravstvo USK mora biti dostupno građanima, a zdravstveni radnici cijenjeni. Zdravstvo Unsko-sanskog kantona godinama gubi zdravstvene radnike, dok istovremeno raste potreba za njihovim uslugama. Odlazak ljekara, nedostatak specijalista i preopterećenost postojećeg kadra nisu problemi koji se mogu rješavati privremenim angažovanjem penzionisanih doktora. Potrebna je dugoročna zdravstvena politika. Naša stranka će se zato zalagati za bolje materijalne uslove zdravstvenih radnika i približavanje njihovih primanja standardima drugih kantona. Novca za to ima, ali se troši na glomaznu administraciju Zavoda zdravstvenog osiguranja. To ćemo promijeniti kroz harmonizaciju plata u javnom sektoru. Posebnu pažnju posvetit ćemo deficitarnim specijalizacijama u oblastima pedijatrije, radiologije, medicine rada i porodične medicine. Jedan od prioriteta bit će i povećanje broja studenata medicine iz USK.

0: ali i jasne modele njihovog ostanka i rada u kantonu nakon završetka školovanja. Istovremeno potrebno je urediti sistem tako da novac prati zdravstvenu uslugu i pacijenta, a ne administraciju. Zdravstvene ustanove moraju imati transparentno upravljanje, odgovorno trošenje javnog novca i jasne kriterije za raspodjelu sredstava. Naš cilj je zdravstvo u kojem će i pacijent i zdravstveni radnik imati razlog da ostanu u USK. Živimo slobodno, znači imati pravo na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.
1: Izbori 2026.
0: U redakciju Radija Bosanska Krupa također je stiglo saopćenje za javnost od Demokratske narodne zajednice BiH Krajiška stranka. Izbor je između stajanja u mjestu i krajine koja radi. Građani Unsko-sanskog kantona na izborima 4. oktobra odlučuju kakvu krajinu žele u naredne 4 godine. DNC BiH Krajiška stranka izlazi pred birače s programom za bolju krajinu od 2026. do 2030. koji nudi 10 jasnih prioriteta, prve mjere i ciljeve čiji se rezultati mogu provjeravati. Naša vizija je krajina u kojoj mladi ostaju, porodice rastu, privreda napreduje, poljoprivrednik ima sigurnije tržište, zdravstvene usluge su dostupnije, institucije rade transparentnije, a prirodna bogatstva se čuvaju. Predlažemo konkretne poteze već u prvih 100 dana, zakon o transparentnosti, kancelariju za EU fondove, Fond za mlade, veće poljoprivredne poticaje, početak digitalizacije javnih usluga i veću podršku novorođenoj djeci. Izborni dan je prilika da građani ne glasaju samo po navici, nego da biraju program Odgovornost i ljude koji će za rezultate odgovarati javnosti. Pozivamo građane da izađu na izbore i svojim glasom podrže listu kandidata DNC BiH Krajiške stranke za skupštinu USK. Budimo promjena, jer promjena počinje od odluke svakog od nas pojedinačno, jer samo uz promjene krajina može bolje.
1: Izbori 2026.
0: Poštovani slušalci, bilo je to 26. izdanje emisije Izborna hronika koja se realizira u okviru izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine. Hvala za pažnju i do slušanja.
1: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.

gori ulica ispod mjeseca. Moja curica, moju curica.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. IZ Videos.

29. sjednicu na kojoj je razmatrano više zakonskih, finansijskih i drugih materijala. Na dnevnom redu našao se nacrt zakona o izmjeni zakona o koncesijama, kao i prijedlog plana aktivnosti za provođenje strategije za sprječavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Unsko-sanskog kantona za 2026. godinu. Značajan dio dnevnog reda odnosio se i na preraspodjelu sredstava u budžetu Unsko-sanskog kantona za 2026. između budžetskih korisnika na prijedlog Ministarstva obrazovanja, kao i na preraspodjelu sredstava između Ministarstva obrazovanja i vlade Unsko-sanskog kantona. Vlada je razmatrala i prijedloge odluka o rasporedu sredstava javne ustanove osnovne škole Liskovac, kao i izmjene i dopune pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede. Sjednicom je po ovlaštenju prenosi RTV USK predsjedavao Danko Jakšić, ministar financija. Zenički bi rudari najkasnije do kraja ove sedmice trebali dobiti 4 zaostale plaće, potvrdio je FENI predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, Nedžad Duraković. Duraković je prošle sedmice, podsjećamo, predvodio štrajk glađu članova glavnog odbora sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, koji su u petak, nakon što su dobili uvjeravanja da će kod poslovne banke biti otvoren zaseban račun, prekinuli štrajk. Dobio sam obavijest od resornog ministra energije, rudarstva i industrije vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vedra Lakića, da su sve administrativne procedure za otvaranje računa okončane, te da se očekuje da se iz Svjetske banke iz Vašingtona prebaci novac za naše 4 plaće, kazao je Duraković za BHRT. Zeničkim se rudarima, podsjećamo, duguju plaće od maja ove godine. Beogradski gradonačelnik Aleksandar Šapić priveden je u policijsku stanicu Novi Beograd nakon što je osumnjičen da je fizički napao Tatjanu Mićić, vijećnicu stranke Kreni promijeni i njenog supruga. Priopćilo je u utorak 3. osnovno javno tužiteljstvo u Beogradu. Pokret Kreni promijeni podnijeće službeni zahtjev Skupštini Beograda za hitnu smjenu Aleksandra Šapića sa mjesta gradonačelnika nakon što je liječničkim pregledom utvrđeno da su njihovoj vijećnici u incidentu slomljeni nos i dio gornje čeljusti. Iz Kreni promijeni su oštro osudili ovaj čin, optuživši gradonačelnika Beograda za fizički napad na vijećnicu i majku 4 djece. Šapić je oštro demantovao te navode, te istaknuo da nikada u životu nije udario ženu, niti ikoga prvi napao. Došlo je do naguravanja, ženu nisam udario, već sam je odgurnuo kako bi se odbranio od njenog supruga, naveo je Šapić. Beogradski gradonačelnik tvrdi da su ga Mićić i njezin suprug pokušali napasti najprije verbalno, a potom i fizički, nakon što ih je upitao zašto su ranije dijelili njegovu kućnu adresu, te je poručio kako ne želi sudjelovati u predstavi za medije. Kako stoji u saopćenju iz tužilaštva, dežurni tužilac je nakon prikupljanja svih medicinskih nalaza i policijskih izvješća izvršio službenu kvalifikaciju kaznenog djela. Snage Sjedinjenih Američkih Država spremne su da se povuku iz svojih posljednjih baza u Iraku do srijede, kao što je i planirano, a taj odlazak slave kao pobjedu Iran i njegovi saveznici, koji sada imaju duboki utjecaj u zemlji gdje je poginulo 4500 Amerikanaca tokom više od 2 decenije rata. Povlačenje je dogovoreno 2024. za vrijeme mandata predsjednika SAD-a Joea Bidena, a provodi ga administracija predsjednika Donalda Trumpa, koji se bori protiv Irana. Irački bezbjedonosni stručnjaci kazali su da bi ovo povlačenje moglo da pruži Teheranu i njihovim moćnim saveznicima mogućnost da rade šta hoće, a da istovremeno dozvoli neprijateljima SAD-a da se vrate, uključujući Islamsku državu, prenosi Reuters. Podsjećamo, američke snage zauzele su Irak 2003. godine da sruše sunitskog diktatora Sadama Huseina, postavile su vladavinu predvođenu šiitima i borile se protiv dugogodišnje kontrapobune prije nego što su se povukle na kraju 2011. One su se vratile poslije manje od 3 godine da pomognu iračkim snagama da pobjede sunitsku militantnu grupu Islamska država u velikom ratu od 2014. do 2017. Više od polovine Amerikanaca poginulo je u operaciji Iračka sloboda, nego u paralelnom ratu u Afganistanu, koji je završen naglim povlačenjem Amerikanaca 2021. godine. Posljednjih godina Irak je bio jedina zemlja koja je održavala bliske političke i vojne saveze istovremeno i sa Sjedinjenim Državama i sa Iranom, koji je ponekad koristio iračku teritoriju kao bojno polje. Bosansko-hercegovačka teniska seniorska reprezentacija će svoj prvi Davis Cup susret igrati protiv selekcije Urugvaja u februaru 2027. godine. Odlučeno je žrijebom prve svjetske grupe i play-offa prve svjetske grupe održanim u sjedištu Internacionalne teniske federacije.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u srijedu 30. septembra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Uz stabilnije vremenske prilike i više sunčanih sati, meteoropati i hronični bolesnici u manjoj mjeri će osjećati tegobe. U centralnim i istočnim područjima zemlje, uslijed mjestimičnog zadržavanja magle tokom prijepodneva, kod osjetljivih osoba moguće su slabije poteškoće. Nakon vedrije noći, jutarnji sati će biti svježiji, na što bi trebalo obratiti pažnju, te se prikladno odjenuti i djelimično reducirati aktivnosti, danju osjetno toplije i ugodnije.

Otišla si, slavu šuti, plišće žuti.